vivi inga o le afioga ia pule tumālo malosi o falealili pia moni manaʻo ma le tamā iā tui e lofa tele atu i mafutaga tamā ma tinā matua uma le matua community a mese le mafutaga a le PTP inaina la sifoamalie lenei a le alii foʻi o falemavaega Annie Hankin mai tutuila